fakir alır kalın nesa si vurdu sitela sürgüsün nesa bir bakış tarı ki te atas cenniki indi maçene gire mutlu bebeğin avuka suagın şişeçi hidiç kınırıka bir bakış tarı ki te atas cenniki lan çivran ince leni matem için lan çivran ince leni matem için uddiş ne bere madde taş sarı için uddiş ne bere madde taş sarı için bir bakış tarı ki te atas cenniki indi tavukillat መወደዱ ገልጦ እንዲታወቅላት መወደዱ ገልጦ እርግፍ አርጋኝ ሄደች መንሰፍሰፏ ቀርቶ እርግፍ አርጋኝ ሄደች መንሰፍሰፏ ቀርቶ እባክሽ እባክሽ ታረቂኝ ተያታስጨንቂኝ ያንዴ በኩል ፍቅር ቢቀር ምን አለበት ስለት የማይቆርጠው የፍቅር ትርፋንጀት ስለት የማይቆርጠው የፍቅር ትርፋንጀት ያቻትና ምጣች አያት ፍቅሬን በህግ ያልታወቀች ነፍሰ ገዳይን እባክሽ እባክሽ ታረቂኝ ያታስጨንቂ ወዲያው ጥፍታለች እኔን አሰቃይታ የፍቅር ጩቤዋን ከልቤ ሰክታ እባክሽ እባክሽ ታረቂኝ ያታስጨንቂ